0: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيوة، أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، فأما ميم مشددة നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. മൻ ഊത്തിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൽഹാറാണ്. മൻ ഊത്തിയ,
1: മൻ
0: ഊത്തിയ, മൻ ഊത്തിയ. തബഹു ബിഷിമാലിഹി ഫയഖൂലു യാ ലൈതനി ലം ഊത്ത കിതാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ഹലക അന്നി യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ودي مقام دنجل شاشن دنجل ودي نوكا بطا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهاها